tentreme urip nalika iso ngaji lan nyambut gawe halal. Senadyan rezeki sithik nerima pandum saka Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i nate maringi pitutur kebecikan, wasiat, kesaenan kagem awake dhewe. Imam Syafi'i ngendika, tasabbar ala murril jafa'i min muallimin. Sabaro sira nalika nemoni tindak tanduk sing kurang becik saka gurumu, saka Pak Ustadz, saka Pak Kiai, saka Pak Guru ngaji. Fa inna rusubal ilmi fi nafaratihi. Sebab menungso iku ora bakal nemoni ngilmu, ora bakal iso nggayuh entuk ngilmu nak dheweke melayu saka gurune. Wa man lam yadhuq murra ta'allumi sa'atan tajarra'a dhullal jahli tul hayatihi. Lan sapa wonge urung tau ngrasake paite ngaji, paite meguru, kaya ngapa rekasane ngangsu kawruh agama, urung tau ngrasake dheweke bakal dadi wong sing bodho selawase urip. Wa man fatahu ta'limu waqta syababihi fakabbir alaihi arba'an liwafatihi. Nek ana wong lanang 6, wong wadon 6, pemuda-pemudi sing ora ngaji iku ditakbirke ping 4. Maknane para ulama dawuh nek ening wong nom-noman kok ora gelem ngaji iku luwih becik mati wae. Wa dzatul fata wallahi bil ilmi wat tuqa. Lan derajate wong nom iku mapan ana nggon ngelmu agama, mapan ana nggon ketakwaane. Fa idza lam yakuna la tibara li dzatihi. Nek ening wong nom kok ora duwe ngelmu agama, aning wong nom kok ora duwe ketakwaan, iku nom-noman sing ora duweni harga diri, mboten duweni kamulyan wonten ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala. Tetap semangat ngaji terus ngantos dumugi telas jatah yuswa, telas jatah umur. Wallahu taala alam bisawab.